0: Subway?
1: Ko tui koe e hiwa koe a kua mea ke whai ake tau whawhetai pia moe tau whamalo ki o tau otoa he pongpongini. Ho ngei pe koe lea e hiwa e aho kotoa pe o tau ofo hake o whai ake tau whawhetai moe whamalo ki o tau otoa I he tala ai lelei o ene o whama koe pia moau. Ko tui koe whakakoloa ia ke tau tolu he pongpongini e tau kau whakata pe mua. I he ofo ake he pongpong koe ni o whakalaulotoa e o whai otoa. Kai ki ahe mangatu unga ia I ha mea I he mama koe ni hakoloa pe ko ha poto pe ko ha ha mea ko tau lava I he mama koe ni ka koe mangatu unga pe I he ofa e otoa. Hena ofa mai pe otoa ke te ki tau tol ki mua a noa pe ia pe a tau toki a iloi o tau eiki pe a koe tau ofa I he pongpong koe ni pe tau whalaulau loto ai pe ofa koe ia mo tau whamalo ia ai pe e tau ilo whakapapau kai o tua o tau lotu ki ai, kai o tua o mo ui, kai o tua nai pe kia, pe nai toi tuu, ko hinga pe ko koe pe a muau. Ko ia whawhea tai pe ki mo toke tau kau whakataha pe mua e hiva moi whawhetai I he pongpong koe ni, tau toki maa vai pe a moi proklama koe hiva whawhetai I he hawhi koe ia ai walo. Kau ate hiva koe ni, ta pe ngā hiva o kwaia ke hiki moi whawhetai, te uhiki haukule o, ke whawhetai at kia te koe o tua, Kwa kia halea e whiunga ke whakamalo ia ai ofa ai a Fiona.